0: kai. Ako te ngāle hio gala te pehe tēnei, o mata gali. AI, ne? Who sang AI te pehe tēnā?
1: Ese
0: atina fnafuti. Ia pe fnafuti. Hea te whakata mua anga te... Oumatangari. Ia, yeah, ko te AI tēnei hau Oumatagali. Ko mau ko katafua mosai te mea, ko kali nei o bokomata. Whaine te AI, pa tau hala te ngari. A te hunga mai ngā rātou tēnā. Ia ka tēnā haile ki mua, ko i tue tātou whai talātumu te mātua tēnei ko polonga. Inosa i te awhi awhi tēnei.